fira foin ametane runginera woni ka ka me bredde na fa wodi ne kay barma di to fany wodi ne kay barma di barkate wodi ne kay barma dira ya bugi wodi ne kay barma c'est ce qu'on appelle les enfants de chance et ma tuni fefena di moli bari ena na de barabi be ka pingi disto munun khairinara munun bananara barma bataya na nyokon ginera ginefa na di bari

0: Disque des auditeurs, la Guinée Sigéinara.
1: Ousli Koumandi.
0: Ouafi Okene Mirema. Professeur Bouré.
1: Walke Bouré.
0: La Guinée Sigéfanyé. Soleil FM Nara.
2: La Guinée Sigéfanyé na Soleil FM Nama 93.5. Salut au Mamma Sode. Yawa Koulouna Soumouina Nkoui. Soleil Nyaka Nyaka. Disque des auditeurs. Wonfama Nader Bide. An Watinde. Li Wono Maxkaliti De. Wosmoui Tongo. Wosigi Tongo. Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi Wafi